Vaše ličbe, dženzniššieho ranoka sa prvý, že práve cia 20 stopňov, to zmieme dženca maximálne. Svončko je unia skáčo, obšie češče menšinami a dženca vone krutko dôho sa mých so zaso zuby, po takým nímale 14 hodinu svonco zmieme a voto dženca veľa vidíme a jenom šišče 107 dňov a potom sú zaso hode.

Milena Vučorec, to by si kisina vône zaspieva, tak dieťaň sa z hudbu dále. S Christophom Cyžom. A to je Oliver Thomas. A ty ešte znáte vôz Veronika Kalinuccena. To sú naše spieva hač do vás semich, až tu chce si je naposkať a v hulke džezných. Přes 180 namákače tiež na Spotify. Celý jednore za MDR Serbia Petač.

0: Du menschen je netko po bilku na osom. Štú z vás je ižova situáciu doživí, zadobíše vonie u oboru abo korobne auto zazvonič. Potom ste rúce, mokré a navozí tá vulka. Serbské zákony šuli v Orklicach sú so zrúne tutej týmu, kak spíšne a práve pomám na projektovým dňu zaberali. Vúčoka Lenka Lanzena je projekt pšiotovala a direktorka Sabina Hidusena so veselí, z môžachu jún pševesť.
1: Čo už vážne je za dičovie, kam sa onve núzová situácia zadržeč, za one prošče nie na druhých pokazané stajne, ale za môže one tie same reagovať, to je nám jara vážne. To je veľa prihodu tomu trebne vieza, sme ma jara ďakovní za sú externí likario a tiež korunné sotre, alebo tiež vodžari od tých núzových autov, za sú one svoj svobodný čas oprovali, one sú to tiež činili na dobro od našich dječí.
0: A što sú dječí navuknili a či od lásu netko dere na kutne pad prihodu, one povedal vám po prihodnej stúcce Dundak.

Retom vás, termínu ja mám za túto krásne konci týždňa za vás. Budešine napríklad svičať súbe konci týždňa staromieščanský festival Hudžba a zábava zakenčí a poskyčuje so po celom mieste. Budeské kultúrne zárode napríklad ústupí skupina Janka a Hanka večo, dženca večo, na po 8 a s tým sa tiež sezona kultúrne zárode zakončí. Komea přeprošuje na svoj letný koncert, ktorý bude júce po ponu štyrioch na Falské zárode Rádvoriu. Svačinu poskyča hižo od na po štyrioch. Deči rejovanské skupiny Úžičanka program sobu obrúbia. Vojerovská hudžbná šula prosí zájemcov dženca na dženu otvorených dúri od po ponu dvoma do pečich. Tam môžete sa vo všelakých poskytkách za deči a dorosčených informovať a tiež v všelakých dživaničkách sa nedom sami raz vúspytač. Nesvačanské muzeum Tovarstvo přeprošuje júce od jenej, útrobne na Jane muzea s remesnickými výkami a krošťanskými muzikantami, moderievalky Modern Dance, športové tovarstvo si predstaje svoj nový program. Konecach svieča DSF Party, dženca môžete si tam naposkať medzi druhým serbské DJI, Skatey a GG Domoj. 8.30 knapmen je dženca a júce při cí ženianskými jezoru a tež nekoci serbiasti a tam na lištěniky skoča od 9. dženca do vode. Pančanscy športovce proša dženca na redženskú akciu od 9. tam při sportnišču, zoby šitko za so porane upadalo. Nukstok sú včera ižo svedčili a Nukstok dženca dále svedča. Nuknice započnú dženca z jednatku a potom večer na večer za so tam live hudžbu svedčiče. Na fotovo dny sú dženca Ramnové, tam v Rodže, po našim vysúvaniu sa započne vo 10. Tam šedávajú prírodné platy, produkty a údživky, mimo toho majú tam vizo modovú všelátku a tiež ešte ništo začičí.

0: Nichtu nebe smačave. Znata, hajsana najznačišsa stučka mirčina vecliha tobie. A šifljana načasnik krutko do napođevičih je dženca, je sobota, dženca je dundak naređe, trojka Katka Nitko najpedera spolada na krutki pšelač bovešćov.
1: Serbski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobar ranje. V Sakske kajštež horni Vožice dokvilu napade veľka na skut napastvach jasne pšibiraja. Kajž zjeli Sakska fachova instanca veľk, bo juliu a augustče 45 napadu pšizivene. To je 15 viac hač loni samsnem času. Ličba bjezdžunich horni Vožice je augustče lohce pšibirava. Kajž zjeli Budeska agentura za dživo obje doromade 20 a 60 ľudži bjezdživa. To je niče 70 viac hač juliu. Kvota bjezdžunošče so nezmini a vúčenia dále 7,4%. Gmina Pančice Kuko planuje kletu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú citvarske votrisky. Po jutrach ponovia prinimtvarskim votrisku návrkun z drohy od mňa hač do sričce, čiž plestonaky do betona skvadu. Nimo toho má špeciálny kanál pred vulkej vodušky dač. Kraj Braniborska drbi bole na viacerečnosť živač, kdež je vo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada stejšču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. Nedotal ničo vo Serbach, abo viacerečnosť či nestejí. Veleletný vúčer, ľudový historiker a kronist Paweł Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let Ralbicach zemriu. Von skutkovaše ako vúčer Bluniu, Kulovie, Rožinča a Ralbicach. Inspirované přes jeho překodné dživo redakcii Serbska šula zabieraše so hežo ako 20-letný s fotografiu. Paweł Rota viečeše viesnú kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delany. Dopomnienky ve obrazach. To bych u naše povestče v obširnú verziu namakače tiež na našej internetnej strane a app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Cinač minčinu po napodjevečih nedomije. Djevatnače studentov medicine je svoj studij, kaž prene mađarske zakončiva, netko so vroča tu do Zakskeje, to je menice vosibite program, netko ciže so na fachova lekara tu dale vukubovač. Sakska menuce od 20 a cínače hižo romadže z univerzitu v Peč, to je v Mađarske, tam vukobuje modých medicinárov. Kúžde leto sú tam 40 či nemských studentov môže zapísať za medicínu, potom kaž prene tam studia, potom sú zase nauroča. A za to zase nauroča a na kraju skutkuja netreba ja žan poplatk za studii plačiť. A s tým je tam rúne na 250 medicinárov alebo studentov medicíne. Z tuto programa naučili sú, so hižo 8 jokyž aktívne na kraju skutkuja, kaž prene ďalší 19 čo netko pšindu a najprve raz vukobanie na fachového lekária tu v Sakskej pokročuja.

0: To nás väčšinu počuje Čechie. Příchodný týden ze spočiatkom septembra však započína so po šuli za mnoj ze startom do vukubovania nové živienský vortrisk. Tiež za 12 mladých ľudí z Vietnama, kotož bydla netko ve Vojorecach, Katka.
1: A to, že bych tu dživali, respektívne vieza najprv raz, so vukubovali. Česať týdene dôl so hižo intenzívne Nemčinu vuknili a včera potom tiež vúsvičenie za úspiešne B2 prúvanie dostali. Od punčele štartuje Kasi Žerek za nichtiš vukubanje, a to na ladansku fachovu moc. Dživač maja postiša napšikvat v kliniku mir v Užiski jezorine abo v ladaniščach. Lausitz Connect, reka tuton projekt strukturnije zmene, kotru švabi fachove moce z Vukraja do Užice. Ale si môžete predstaviť, pretože naopak z Nemskie do Vietnama vupočúvať tiež najprv raz Češko, si myslú sa namákať v novom kraju a kajž môže žené praja štát nebie pre 10 týdne mi rúne von lohky, im sa stýž skáše a Nemsce vúknať, to je vizo jara Češko, to si môžeme najskrát všetci predstaviť. Ale oni však sú riadna skupina a tiež vo Vojerecach bych ju ľubie vítani a sú tam tiež zromadne novoletné svedčen s dalšími Vietnamčanami Vojerecach svedčili, što še im pokazalo, my sme tu vopravde vítani. Rúne voto tiež dže pri tuto novom projekte Lausitz Connect AVO hač to 2040 maja so zamierne v Ukrajini fachovce do regiona vábiť, vukubovať a dôdobne vyzatýš tu vostač našich ľadaniščach.
0: Vietnamčine započnú pondelu s vukubovaniom v Vojerecach.

0: Kunz tydzienia są nedaleko Łaza przy Cijonianskim jezoru zaso ze sportowcami a sportowcami miałwi. Tam odmienia są menucy triathlon Knappmann. Včera sú tam hižo tak menované charity bie prevedli a peneze za tú ošnosť, kotraž ľudí s rakom prevodža zbierali. Vúsledky bieha nestejachu središťu reka ze stron zaradovariu. Za to je športová legenda Jens Weißflug štartový vúcel dal. Štartový vúcel sú še na triatlonovém vúbeďovaniu Knappmann dženca tejš viacori Serbia. Knappmann existuje hižo z časa prevrota. A tuž nezadživa, zo je hižo to, što Serbo na tamnejším triatlone štartovalo a v úspechy žňalo. A tak som so s dvema mladema športovcema rozmovial, kotraž leca na Knappmanne svoje vútrenosť pokazataj. Prvý raz na Knappmanne při Cijonianskim jezore podľa je Tadeja Šéferec.
1: Ja som sa čiši jednorene novo užadane za mňa, a som sa pon nekak sa na triatlon přišiel a som sa pon za to rozdžíva.
0: To pak je hižo je druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala z přečeku z tej hromadže sedžavoj a se prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovať a pon sme sa za Lipsk rozdžívoj a aj von zum Jahr so dann prinni ras Fuß bedauer hat am Jahr mit der Jahre wie gewesselt Chinio tag so zu ja dann nicht gold alle trenort
0: na kolesu pravidone se da biha da der eine ratschona asfalte a pur bottom budischine aber gamen zu juce chaka ja na new desatz 500 meter wevoje 40 kilometer na kolesu a potom ma hischer ras 10 kilometer bihania za zúčovanie nima živého trenária, ale digitálneho.
1: Vosebe pre sociálne médie jen všetko zase vidia, vidí, ako oni trenujú, ale ja tiež veľa z kumšne inteligencu dživam, ktoráž mi von jen tréningový plán napísa.
0: A tu ona potom dybk po dybku odživa. A dostane desať tiež dobu radu od názornitých triatletov, tak prají. Trošku viac názornenia v trojoboju má Daniel Nuk, kýž Berlíne bydlí. Tež von startuje potom nedom, a to s kolesom, ktorýž je prajme raz starší model.
2: Tese ja si kúpil, kde sa tedom vojen času vo Víne, la Joa, a som si poviem predpredozal, budú sa tam dejen koleso obstáť, so boja mimo jen koleso Radvoru a jen koleso ve Víne. A som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som mi od barve jara ľubil, a von sa pravil, na kúte ja zač, a ten nemaj nikšno na ošte 4-5 štet pšavadže, a tež no 24 triatlone svúčinu.
0: Jenož s rianým kolesom so však tiež rejne jedže. Ale kajšku, že triatlet má tiež Daniel Nuk disciplínu, ktoráž jemu tak neleží. To dobíš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitívne to púrano. Što špať je moja lepšina, tako sa ja poviem pravim, že to po púrano veľa ľudí predať, to vedáš púrač, pomôžeš pri kolesonu a pri bianu veľa ľudí, keď môžeš zase prešťanč. A to pán tý kus bude motivovať sa. Ja si musím najsilnejšia disciplína, bude skrý bianu.
0: Trošku lepší byť hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca pripodnú vie, hač je so to radživo. A ráno sú tiež mierili temperatúru ve vode, to je však vážne, hač smysl takým tak menovaným neoprenovým oblekom púrač alebo nic. Hač do 21,9 stopňov je taký oblek dovolené, když je čoplíša voda, potom je zakazané s ním púrač, tak však s ním lepe ve vode ležíš, to sa pon ľohšo púra, spiešnejšo púra. A potom tiež nejviace trebne, když je čoplišo, zoby čivo čopve ďaržov. A když je kašprene kúdnišo, potom je taký oblek dovolené zo nebe pše zimne čivo mil. To plačí za olympijskú distancu a kašprene tiež ja vážne za takých triatletov.